Kurt her på Pop FM med Valerie. Og fra en stor stjerne til en anden, fra Steve Winwood til Tina Turner, her er hun på Pop FM.